0: 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abrazos y un café.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у Коменди in Мариборо, Ново место in Копру.
3: Radio 1 Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.